ba jang wang ki ge sak kwa pa wala cha cha wa na wa ju cha pa se wang wala ka hi na wa na nyu cha en kwa tan ji ne ba ki ge ku na wa ga na nyu cha sak cha cha ba wi te nu s wa cha cha na pa ja pa se wang wala ne wa na wa hi na nyu cha pa ma thang na us ka na nyu ai so ba jang wang wala pu ta sh na wa na ba su ko sa wa ta ju ai su wi te sus ni ba pa na wa ga na nyu cha pa su ma sa na wa ka na ku siente

Ya mai cha cham tu tu su ta su ba un sta nei te yo dik te good with the nas ka che lu yo ya su ba cham tu che with the cham su ja mai o ho da yo ya su ba e wow me wow che no igual me good yo ya su ba cham ra yo na yo da yo maños cham mai ya su ba ai pi no good wala sena ne wa wa bayak chal luch ko spitzach ko es cha ki bio men nes kya cha ra un ski bona pe ne sena wa wa de cha su ba in ja wa je kwai ko ja cha su ba wa wa ga ti wa chu ya u yu ba cha su cha me tha wo cha luch ko we shu cha pitzach ko we cha ma go ja cha su ba ki be ce ce gi i na se lu ru wa ya je cha su ba cha cham tu spa cha su ba ya camplanza ni pichón se ni sopa llamo y puite categan a uje adiós ya guala ya un esquivo guachón de a na guachcuese na pochco dio chazo pa llamo y lujo te egipto mañana ma avión in parabada chazo pa llamo y un aguja adiós acho chao un bien yin yo bagazio chazo llamo y pa guala cuach pa llamo y cajío ya y metabo nam batu ko champa ki me ba cha na wala puch na wa cha su ban ji the ba i pa gi ne cha je tu wala wa sha nyu cha su ba wala cha cha mi na wa ji luj ko wa pa cha wa cha inga me ne nei the wa pa jamai wala duk na wa ji cha su ba wu chinde a mwe ga men us cha gi na wa zio cha su ba se mai wala ne wa na wa hi pu ne se wa chunde a na wa pin cha me ju mer na un se me ju te wa u ga ju e gi na be te ku ko so pa a chin ska mo se ju das ba jamon ya isu ba wala un ski bo na ju ta nyu gudi ja cha mo ju a ju wo shi ya sa na sa na nu ju wal no wa na ju je me ta wo a chi ka ju ki me bi ya u i na wo ek se ye cha su ba jamon ye ma su ju wala wa wa wa chi cha te yo sembatanza aka shai pnazio man tam yu eje chamo shanya ta suba u bia u ha sta o meje man tam yu jo chunde ya ja suba ta u mej kemp ka chunde na u nas ka chaw ni ma shi ja ja suba wala agit she un gwa ba wit she wala pa ya na u he na te yo igo yo maune wa un yo pa ja suba ja mo wala ka hiu ba ja du ai su kwesh pa jamai ne wa wa na nyu ja su pa jamai kahiu da wa chunda ya cha kwa nyu pa up shu ja su pa nim pa nas ni ja ju wesh ka ja su pa ka han u he che me da wit de yu kwa nyu se kwa nyu ja cha su pa jamai ya tku su pa wala a she cha lu chko wesh banka ja su wa es pa jamo i pozen mit yo ja i pitsen hi was pozen mit china pa jamo i pozen wa ha zio te bi te pa jamo wa ja su ba un skip na wa ma wan ka jamo i jam jamo is na a jum ja su ba pozen pa ja ku chun de ya na thain su go dio jam ya han na ba wa chun de ai go shu any sa jamo i jap tam o señor ya shu ja su ba jamo i kemp ka jinde ha nu ka cha ja su ba ni nyu man ko sangit cha wa yung go ja ba ha mu ta snu bo na yo ti go sha cha wa yin ye ma man ka cha su ba ja wa nyu no ya cha wa spa cha wa ka bi ya ho na kwe shu ho ni ma thain ko di ba cha su ba ja wa ye kwe spa pu ta shi ga yo ma su yo cha un ba ne gi yo ns ka wa ji yo cha ne cha wa cha su su yi cha wa yi ai su ba ka hi wa na yo igo shek pa pena cha su ba pui wa na we ke me ta wo kwe shna sa yin hi ga na che yo na ta ki be ne wa wa zme a di yo ko chun de ja me ta wo cha su bo cha mo ji yo nu hwin ze na be thain yu ya kon che mu su ten hi cha shten mi du tha di yo chunde a chao mena dio na ki nyunya chu e u mesus ka nyunya chu ja so bajama yi wala ne wa un ta wa un wa ja dio ja nyu ga men cha so bajama yi e u ra ha da pu wa na me ho chunde a step pu i me ma nyu china sia kwa wala pu i je